Pferd. Ich erzähl gemütlich ein vom Pferd. Da, da, da, da, da, da schon Ding. Da, da, da schon Ding. Da, da, da, da, da, da schon Ding. Da, da, da schon Ding. Da, da, da, da, da schon Ding. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da

da, da schon Ding, da, da, da, da, da, da schon Ding, da, da, da schon Ding, da, da, da, da, da schon Ding, da, da, da schon Ding, da, da, da schon Ding, da, da, da schon Ding, da, da, da schon Ding, da.